Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice in Kosovo.

0: Without a radio, hit would not be a hit.
1: Stay tuned on Radio K4.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: Lokal Top 10.
1: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

Bila je to Tijana Dapčević i čuli smo pesmu Hajde da glumimo i polako privodimo kraj ovo današnje izdanje emisije Naših 30. Što se Prištine tiče, 29 stepeni trenutno, te je maksimalna dnevna prognozirana. Danas neće biti kiš u narednom periodu i temperatura će ići iznad 30 stepeni. Od ponedjeljka je tu i toplotni talas, ali sve to o tom potom. Ostanite i dalje na 96,6. Ono što ide u nastavku jeste novo izdanje emisije Mim po Mim.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Without a radio hit would not be a hit.
7: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
8: Mesto broj 10.
9: Taylor Swift. I knew it, I knew you.
10: I remember I loved you. Came back when it mattered, I saw you. Standing there in the light of the window, wearing that same smile.
8: Mesto broj 9.
9: Olivia Rodrigo. The Cure. Oasis, Wonderwall.
11: Today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow.
8: Mesto broj 7.
9: Ariana Grande,

Bila je to Whitney Houston i I Have Nothing. Nastavljamo dalje. Bon Jovi, I'll Be There For You. Pesma objavljena 1989. godine. Nalazi se na albumu New Jersey. Ovo je bio četvrti single sa albuma koji je stigao do prvog mesta Billboarda Hot 100 liste. Odmah posle, duo Roxette i Joe Wright. Pesma objavljena u februaru 1991. godine. Naslov pesme inspirisan je porukom koji je Per Gisel pronašao na klaviru svoje devojke. I treći veliki hit u ovom nizu nosi naziv Innocent. U pitanju je Mike Oldfield. Pesma također objavljena 1989. godine. Nalazi se na albumu Earth Moving.

Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice in Kosovo.